0: Thank you.
1: Ulian cair, sehingga kontrol minum nih kene, mobil menggade, jadi bapak menjalan mulai nih kene.
2: Alright.
1: Alright, alright,
3: deh.

0: Ulian cai sehingga kontrol minum nih kene mobil megade jadi bapak menjalan mulai jadi kene.
1: Alright.
0: Alright, alright, deh, kan.

nilainya 9,9. Ayo bareng-bareng kita salawat bareng-bareng. Yuk, yuk semua, yuk. Yang di bawah juga, yuk. Salat.

Ngantos panjenengan paringi pituduh, panjenengan paringi hidayah nggih Gusti. Niku gayane Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikongkon apian karo sapa wae. Mulane Kanjeng Nabi pesen,